0: V-Milk 100% mleko, sirenje i kaškaval od prirodno i zdravo pelagonijsko mleko. V-Milk, mlečen makedonski brend. Mlečno, вкусно.
1: Pobjednička fiksna kamatna stavka, što te vodi čekor poblisko do tvojata cel. So M-Click, oroči gi svojite sredstva za samo nekoliko minuti, direktno od tvojot mobilen telefon. Izberi promotiven depozit na 25 meseci so fiksna kamatna stavka od 3,5% po dinari do 30. juni 2026. godina. Doznaj poveke na nlb.mk. NLB Banka.

77, urednik na programa Viktor Gavrilov, dežuren novinar na informativna programa Zlatica Vlahova, produkcija Kanal 77, juni 2026.